0: bakas. Bakas, bakas asi. Pak ini Zoho. Kau duduk maya bakas. Ayo dada toko wawun okuloso di hasil naro bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo kumpiti. Mama madi tindama. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu, iso tambang bo.
0: Magun samang kau nako Zoho. Bah, on lupa pagu po diho no. Gion ku penong duya.
1: Permiso, permiso.
2: Oh, doy!
1: No.
2: Asik! No, ko hidu na yung bakas. Agak ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo. Opunan to ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy!
1: Are, asik! Oh, ano yung asik?
3: Ono man, Diyoso dino! Ako ni ko Diyoso sang ano do tahun diti. Dogo isang ano do tahun diti. Hey! Magasusod iti mo siti kivalisin. Aw ka basa mamumuno bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamumuno bakako.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha